wër gawar gawar ngok kon ki nga xamne mom lañu waxtane tay yalla rek ko ñor kon adina ñoruko kon jëmmi dudde aduna lañu bëgg ñew aji sammu lañu bëgg ñew aji deggu te deggal lañu bëgg ñew positif yitte ju kawé irada sadiqa kon ak talibé jay na njurel jind talibé borom biantu bunu wetiya bil irada la comme likay ahsa kharqalada ah xana man dama ci bëgg ñew ci ibrahim djub almasar yi ne ko bim yamnal khadim lati yada bi fadlina ma da amana la fadluka la unza wala zakaru yow man tuduna ko di jambar ji mo nekkon ngeneelu jamono jambar ji mo doon wax naan xajona bang bangi minde fi aka jafé jambar ji mo no won muñ souf la ci baye xel aka jafé jambar ji mune ak talibé mam cheikh ibrahim fall la ci baye xel aka kawek talibé kon de xana ki mi bëgg wax mom modik talibé far alquran je nak aka ko wattu won aka ko manun aka ci jambaré won aka ko déggon kon xana borom xam xama ngi ni am bindam yeral kinal khayri kala nasku ilaha alwara amra wama illana ila ilayka iltija dahra wax ju gëna rafet ji wax li wax ji nga xamne xencu nga ca baye gi xel suñu borom waye man nge wax ak suñu borom ca teggin ya bané ko amuñu benn delu way kutul yow benn bayit mu teŋku ci lepp lo xamne kon tawhid nga ca baye xel suñu borom wuluko doyko doyloko xana jambar ji di kon aji fetu yalla ngi ni ki de mo nekkon ñaarilu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu cheikh mohammed al-fadl radiyallahu anhu ni siare seigne abul baraka ak njabot cheikh mohammed al-fadl ni siare njabot cheikhul khadim tabarakallah cheikh mohammed al-fadl kon bunde wax ak mbax ni ak kess rek lepp lu ne bax bu ne bax na mang ci bir kon be bo ñu wax ni ak mbax boko xasse ba tuddu bu la neex man nga baña tuddu jëmmi turu cheikh mohammed al-fadl ndax moy jëmmi ak mbax mu liggeel serigne touba ci talibé serigne touba ambal leen yermane ambal leen ak tiofel xana damay wax sam bolem julit xana damay wax sam bolem doomu adama xana mané mbolem minné fi waaw mom dafé wut won borom irham jëmel wara ya hadin rada yermane nepp la ak ci ñepp ko yek wa tiofel ge yermane joju nak lewet ga ba tax mu nek xajona bang bang minné fi ca minné fi tollo wuñu dégéré bang bang yi bari na ci ñu lor la it amana duñu ko yegit yomb na yow nga mëna xajjo lool lepp xam ngeen loolu yombu de mo taxit yalla fayé nako nak bokku ni ci fay ga mu tabako ci xoli mo dem minde fi ku degg turam mom cheikh mohammed fadl day melni loolu da fay daldi tamponi ci sa xol safa nga bëgg ko lool nak ci fel go xamni dañuy defé na sax xana da nga dund ak mom waye cey bo dundon ak mom ba xam lewet ga xam yiwe ga yiwen ga man ga yiwenal xam tabe ga ci gattal nga xam jikko yu rafet ya su boba dang ko gëna bëgg kon señ fallu mi sonu ko jakk da nga xamé ma jakk jaxaso ak mom yiwe ga tax señ fallu mi so jaxaso ak mom dang ko min lewet ga tax la ji fallu mi loko min du tax nga yeb ko deggu ga tax na kilifa gu mat kilifa ngi ni cheikh mohammed al-fadl tubarkallah lolou tax sax deg nañu ci seigne mohammed mustafa mom cheikh abdou khadir mu am sere bu mu ci def tamu tokhale ko ci wajur mu cheikh abdou khadir radiyallahu anhu ko ne xamna cheikh abdou khadir ni mu demek cheikh mohammed al-fadl ginaaw bokk gi serigne touba bokk gi jaay njurel dina talibé on bok serigne touba ci njurel ga waye bokati tam ci jaay njurel jeund ak talibé waye dañu bokkat tam ci soxna aw bu sok soxna aminta kanni bu sok doyna kenn ku ci nek serigne moussobe moy sa wajur serigne moussobe ak soxna jaara bokku lepp

lañuy jéxalé seen aduna ak seen dund wala fof ben yaangi beulot yaangi damya yaangi ciow yaangi setan am fof yaangi xulo wala yaangi dox lo xamné bo buñ na la won ëlëk nga dé doko dox dang ko bay te battaluna yoy liñuy am musiba mu battaluna yéko yéléen raw moy ñi nga xamné bu yamal xiyamé buñuy xulo ñi topé won ak ñañu top di len molu yeen lañ top won ba musiba mi dal na ñu wara dugg ci bon bi yeena bon bona len yalla na ngeen dé ñu len ah ñun momu ñu len kat dañ leena wo rek ngeen ñew de nga momu ñu len won ba sañ leena jaarale di len jaarale ci wam yoon yoonu bon bi ñu jaaroon dañ ci jaaroon ngeen jaar ci ñu ci duggal len ci duggal dañ leena forcé ñu deeret bal makru leere wa neeri waye pexé ngeen ñu daan fexé guddé beccëk ne nga ci moy loonu yalla manam jaar loonu ci yoonu bon rek makru bal makru leere wa neer islamu runa nak bi lawon jallo andara no akru ramat al marwala biñu gisé musiba mi nak ñom ñepp ñu bokk ri ci ba mu ñu batti loona yoy do ma dama bi nga xamné sagal na lu bari ci dundam mu wara tok ay jotaay di fatali ko limu wessa limu neenal nga xam dafa waron def dara te def ko ko li nga xam dafa fan daf ca nekkon ci luddul non lepp mu fess ko yene wara far war ko yene fessal ak lo am ngeen namuy def yalla bi sallallahu alaihi wasallam atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa hadir an ta'uda lu bon bu le bo ri ci ba def ko tek ca dalal def lu bax ci saati mu far ko tamhuha ta nga boole ko gëcc bañ ko defat mukk lolu la dal dum la dalat رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء كما قال اذا خارف ذنبا فارقه روح لا يرجع اليه ابدا دوما دا وقت و ديفه اك موي ريك عقل ولا روح مانام اك لير دا نجي في خلام دم تدوف دلس با ابدا نموي نياك دلسيتي با ابدا مودي واجي بو فكيني ريتيو نكو توب كو با جيف جيف يو باخ ايتام جيف يو باخ يوي مو جيف بو فكوني جيف نكو تجارول وون تجار جار بو بون با با تاي لا في راو kon moy lola do fi delu ci mom kon ka angara mom melne mom ta bamuy def luddul nono lolu mom difuko ta bimu defate lu bax li bok nako mom koka dal koy rawe lolale lolu moy faraqahu aqlun wala ruhun la yaudu ilayhi abadan muni nga xamne kon neñu benn jotaayu yiw benn jotaayu fataliku yalla ben jotaayu jaamu yalla ben jotaayu waxtane yalla ben jotaayu ñaaxante ak warante ak delu ci delu sa borom ak jotaayu fataliku say bakkar fataliku sa ciagante ak jotaayu fataliku li ñew ëlëk ci sa kanam da nga xamne sa jëf rek gannaaw yalla mo la cey xettali ben jotaayu lolu dana far nangami jotaayu yu ñaaw togon nga bëreb bo xamne da nga doon jëw togon nga jotaay bo xamne da nga doon fenn rek li nga doon wax togon jotaay bo xamne da nga doon ramaj togon jotaay bo xamne da nga doon fexé fexel bu ban nit ñi ba muy nangami jotaay nga jogé sa tok ben jotaay yu melni biñu tok mu far yoyé yépp kon lolu baxna lool baxna lool jarna jogé fi ba dem fu sori dé da alquran ne wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bepp doom adam buuy dox takal nan ci ndongam gi téré bo xamné lepp lum def ak lum wax ak lum xalat ma nga ci wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bu al-akhirah dañu ko gennel téré bobu ubbi ko ci kanamam mu ne ko jakk gis lim defon lepp ak lim waxon doom adam bu nek téré ngi ci sa bir xol ci sa xol bo xamné dañ koy bind lo def ñu bind ko ci waye lutax li tuba bi attache terrestre yi nga xamné lilay nank ci aduna muy sa bëgg ngay xolé aduna sa xel mi ngi koy xalaté sa nopp yi ngay deglu mbiri aduna nga xamné da nga nek ci aduna dekk ci rek jaxasu aduna bi tamaman moy tax do mëna lire mbind momu ci sa xol bi waye téré bobu ci sa xol bi mu ngi depp ak téré bi nga xamné mom la raqib ak atit di bind bo yamal xiyamé dañ ko ni bu xet genné léral la mata alquran man kana fi hadhihi a'ma huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila kep ko xamne gumbo nga fi ci aduna gi yowal khiyam ku gumbo ngay don nga gumbo ci aduna moy won gannaaw do fatali ku mukk sa ëlëk do fatali mukk de do fatali ku mukk yalla do fatali ku mukk lo wara reccu lo xamne lo defon lo wara dabatal do fatali ku mukk li ci sa kanam comme yaangi gëm kon yaangi gumbo kon

0: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar ma fa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu warna ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais dañu paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
1: machallah
0: bala ko ak bayré
1: bala
2: ko ak bayré
1: karangé ñi mëna and
0: ubé ko walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan nak mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bir sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wé leen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jégg leen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: Allah.

0: lolu deug la jeureujeuf Touba Ngeneel ku fa dem taxé kon ak Siline ci deuk taxé bi mi ngogulé tabarkalla ma sha Allah mbokk ko ngi ci fukki waxtu ak ñaar midi ñu dem page commerciale de l'histoire légui
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul serigne Abdoul Karim Mbacké borom makarim al akhla jeurin serigne Khadim Mbacké borom paquetas jeurin Modou Fleur ak fédération bi Khadidi Amdi Jamuy ba ci soppé yi fédération yaatal makarim al akhla matmi ñu leen di yeggal ziar bi ñuy amal at muné sa bu magaluk Touba di djubsi jaglel ko serigne Abdoul Karim Mbacké borom makarim Karimal Akhla ren nak ñu diko amal vendredi 31 juillet 2026 di aljuma ji seuf ci magaluk Touba Jeurin Modou Fleur ne mi ngi leen di yeggal ziar bi maireu daaira bi ak kep ku bok ci daaira bi diko yeggal Alhaji Serigne Ndiaye Gedé Touba Bogo ak wa Bogo gep diko yeggal Soxna Ndaye Mbaw ak daaira yi mi andal wa Jumaaja diko yeggal borom charette yi rawatina wa Touba Belen diko yeggal borom Jakarta yi borom auto yi ku ci melne Cheikh Tiax diko yeggal transporteur yi Khadim Ndiaye diko yeggal wa rew mi yep rawatina Jolof gañu ak kep ko xamanteni sa xel mi ngi ci liggey bi bëgg nga jëfël serigne bi da chèvre fal mo ne won jëf jël lu way jëf yaay borom kon ku bëgg jëfël serigne Touba Cheikhul Khadim mbir ma ngi nonu diko yeggal presse bi yépp rawatina site internet yi ci melne Khadim Ndiaye Serigne Modou Diouf Matar Ndom Cheikh Fay Jeurin Modou Fleur ne mi ngi koy yeggal wa daaira Jezbul Mouride diko yeggal daaira Boitier ci France daaira borom Serédi Murtala Dieng ba Belen diko yeggal Serigne Ndiaye Gedé Touba Bogo Soxna Ndaye Mbaw ak wa Azabul Jannat diko yeggal wa Ndindi wa Kéré Mbay ak wa rew mi yépp diko yeggal Lahat Sek Kouarouz diko yeggal Baye Matar Fall Gueul Central Ndamatou diko yeggal Aliou Fall borom soufflé yi Téno Mam Cheikh diko yeggal wa sécurité bi Domou Mbacké Mansour Thiam diko yeggal wa fédération Touba Tawfiq ci kanam diko yeggal Modou Seck Sefeur ak wa kërëm ci walu média bi faté wuñ ci benn yoon Jant bi FM ak Yatal TV bu Aladji Bourgueul Mbaye Gueulou Seigne Fall mbokk yi képp ku bëgg barkélu ci liggéey bi mën nga woté ci numéro bi 77 415 0933 numéro ba amna web amna orange money Jeurin Modou Fleur moy ñaanal Cheikh Mohamadou Muntaha suñu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal Serigne Abdoul Karim Mbacké suñu borom yagal ko fi lol tawer ak mbollem julin mbollem talibé di len fatali ziar bi aljuma ji muju ci magal gi yamok 31 juillet 2026 ci keur Serigne Abdoul Karim Mbacké borom ma karimal akhla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: da nga yegg fu kowe ko lo xamne yalla mo la koy defal insha Allah jere ngeen jeuf
3: kep kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu
4: ci ñi jaay fi borom Touba
5: nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي لغي دي

0: ay ci mbokk yi kon jere ngeen jeufati ñu ngi ci 12h23 minute ba tay kon ñu del ci wat way laak yeen jotaay bi yeen gand ak réseau DTL jant bi FM Tiener FM Leer Gue FM ay ci daara ji tolu bax legge bi Abdoulaye Sam ngeen di andal asken wi ci deglu bi mbokk ñu jokko ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu jokko di ci nuyu bu baakha baax sonu mam bu so mbacke ak watindo deg bala fal ak nayde mbokk ñu deglu ci kellel mbokk ñu deglu fofu le ci nayde gey nayde mbacke mbokk ndindi serigne fallu mbokk kere mbay mbokk kere ndaw mbokk mayel ñu ngi len di sargal bu baakha baax yi mbokk nek ci ndamatu bay sidi mbub sama gor gëna gëna ko deg way ma ngi koy bëgge bu baax ci magal gi ak safar gi diko ñaanal tawfiq salam aleikum
1: allah
0: bay mortala ngok de
1: samana
0: jere jeuf gay sante yalla alhamdullilah
1: ci
0: wataay wa ngi ci wataay wi
1: yalla defal magal jam
0: amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin gay amin
1: yep ñew ci jam
0: wa ñew ci jam amin surtout
1: magal ci jam
0: amin amin
1: ya ci jam
0: amin amin
1: yalla ci jam
0: amin ya rabbal alamin jere jeuf jere jeuf jere jeuf ndaysan yalla nuko yalla doole defal ñepp ñew ci jam magal ci jam delu wat ci jam mujahina bil mustafa sallallahu alaihi wasallam jere jeuf baye mortala ñaan yamna solo lol yalna yalla nangu way teful ko 88 628 1337 serigne basirou samba alquran no ngi lay ziar di nuyu wanda mat yeb ñu fay deglu jamono ji tay bege jotaay bi cianta ngeureum ñal na len ay ca beg nañu ci yeen bu baakha baax nuyu serigne ousmane diop serigne dara baara xum mom serigne touba serigne salou nguer salum salum bamba ñi señ fallu ci le draman ak wa ahlu alquran nga xamni tubarkallah bi wéru safari dore ba légui no ngi fofu ci juma ji tubarkallah beus bu set di wacc ay kamil alquranul karim ngir gatando ko li nga xamni mom modi magal gi nga xamni sante le señ touba gi la ci jitu modi alquran bo deglo ci appel ba cheikh mahamoudou muntakha fatali nako di talibi buna jang ko ku meunta jang itam nga jang lu ko lay tay ko magal gi la ci top dok ca top kon amna solo lol jarama yeen ahlu alquran yi nga xamni bi safar yu dore ba leg yeen ngi ci di bay sen wa yalna yalla fay len ci barkem cheikhul khadim 88 628 1337 88 628 1337 nu joko bismillah

duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam dima yaral bopam ma yek

ken yegul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam cheikh samba jaro mayne waxtan ma mom ba matal waxtan xol wu ken yegul bune mu tabbi sama xol mu yombalal ma ak xamam yawma alastu ba fi tay masula tago ki dinu may di yari ru boba batay digante digga ki ruhum xam turi talu bembu day serign bam xam seni bay xam seni nday xam seni keur ak nañu day kune mu ragnele mbiram xam ña magante ak ña fay jitu di toftalante batay xam kuñu tal ba dotu fay ak ko du tak fi ba dem xam aji wop ak aji wer ak kuñu faccal mu wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam xam aji wop ak aji wer ak kuñu fatal bam wer xam aji topé kuñu ber xam fañu do rek fañu yam fe ko ñu feñ ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kasfu ko ye fi kanamam kiraya daj ba sen ni wet ludey pakam ñu bola toj sanni yep ko te ga toj ngir man saw dim ngiram mu xam bopam ak ñaka top ñu

mak ñoñam mbolo mi naan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekke te gëm bur yalla yow la wacce tay ya atte mbiri ba fi tay samal njaboot gi kula fay fasé du sey dirug dundam

di ko xam xam le na ngeen di ñaané nak gëm ak yoro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu deegal ak rafetal ñortu te set pas pas yi xol lo xatja lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam Cheikh Samba Diaro bayne mo tax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas ni moma doy te lima fas doy na du fi mang ci kanam ndaysan fi du beurep faful di keur fas fi ci mom dara du mbir keram gi naad la kat du ker lemam di ngagn mu wex xorom midami tani di ko biiw

0: texegu sax du dañ ba faw yalla ak sa barke ma la gem ma ngi taxaw fi sa gannaaw serign bamba djublu la wan ñaneen gannaaw fo meuna jëm yobuma gaaw yalla ak sa barke ma la gem
1: a'udhu billahi samil alim min sharri shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب العذرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليسهر على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي يا فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي شيخ مصطفى ابن معامل ابن أحمد بكي جلي دي بكي تاريخي نبي سانتاتي يالله سبحانه وتعالى ñu leen di nuyu ñu ngi leen di ziara di jiital ci nuyoo bi ziara bi sëñ Mohamadul Muntaqa ak mboolim xalifa ci kër diine ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara yéen a ngi déglu seen rajo Kenya FM 88.6 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog gent bi ci Touba ci 95.2 kaddu bi baye ko ci Cheikh Moustapha Al Karim ci isu yoo soxna Amine Talo radiyallahu taala anhu ñu ngi nuyu di siyaar di jiital sëñ Mohamadou Muntaqa ak mboolem xalifa ci kër diine yi man Mbale Ndiol sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye sëñ Aliou Ndiaye ci xarala gi waxtaan wi mooy sunu juróom-ñetteel waxtaan ci Irwaaul Nadim min hasbi hubbi Cheikhil Qadim mandal aji naanandoo ci ndox mu neexum sopp Serigne Touba ci xalim ak Serigne Mahamadou Amin Diop dagana radiyallahu taala anhu wala anhuma ci siyaari mbokk yëpp bayiwuñ kenn ak fenn ak ñenn yàlla yàlla jéggal sunu way dawla yi yàlla yàlla saafara suñu way ràgg yi mbokk yi ñu toll woon ci diggante Khadima Diakhaté Kala ak Ladjor ak Khadim Rasoul gannaaw ba yàlla dogalee ñoom ñi gannaaw bi giraaf jooju bokkee ci giraaf yi lat jori te tuub te sëriñ bi ne ko mboolem da nga jëli woon ca xare ba delloo ko ndax daganut lu xare bu dagan xare bi tegu ko ci dagan dañ ko teg ci ay politique ak i tappale ba def ko léegi nag rey na Ahmadou Saykhou ba léegi nag la fa newoon ci alal yëpp jël nañ ko séddoo loola nag bi ko sëriñ bi waxee mu mel ne loola doy na warloo ci ñoom ba tax na nag ñu ko bind ay leetar di ko laaj sëriñ bi leen tont ñu koy yónnee ndaw muy yónnee ndaw ba tax bi leetar bi ñëwee bi mujjey dem te Seigne Adama Sall yóbbu ko te Ladjor Khadima Diakhaté jànku ci kanam Ladjor Ladjor yéemu ca lool ba laaj sëriñ bi kii luy mbiram.
2: Yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
1: fa ñu mujj rek mooy bi ko Khadima Diakhaté Kala ne ko kenn doon motantee ak moom ndax ku ko defit doo ci am ndam ko ko not nak da nga yëkëti ko ba faaw way du ko ñu not té kum not nak mom da nga soufé ba faaw té doto jëm kaw té nak jortuma né kenn da na ko mëna not la jor né ko wax nga dëgg li dig ak jàng du té gop koy bay ayersi ci barab bu dëgër mu bayiko du ko téré gop lolu wax ju wër ndax jàngi dal gannaaw fekki woobu la ko jàngi ah nga fay romb rek bay la nga mën a bay moo tax mu ne ko fala rubama yajidu saarihu fi bustaanihi buqatan la talinu liari wala tunbitu lahu sharan te loolu mooy jàngi wala tunbitu lahu sharan mooy loo xay loo fa jiidu sax ndax yow fekkoo fa am ñaxit ba ngay bay ba ngay rooj fekkoo fa looy rooj ba ñax mi saxee it ba ngay bay it gisoo fa ñax kon moo la tax nga war ko fa romb fala rubama yajid saarihu fi bustaani buqatan la talinu li aarisi wala tunbitu lahu sharan qaala xaali naam qaala amiru fala narruhu tilkal buqa fi biladina haasa فانقطع بسالك طلب وانقصح الكرب والحمد لله موك واخ ييمي خادي نكو واو لا جور خادي نكو خادي نكو واو لا جور نكو نان كو جابي سي سون ريو مي موي جانجي بوبو لا نيو باي ووتي با نياخاري ñakare deñ alhamdullah fofu dal lakii hikayatu saliya itrafu wa aghrab wa ayya mutafari'atun min hasihi wa salika inna amra alhikaya alawla lama inqata bi salika alkitab netti ñaara bi bokk na yi bokk bu gëna yéwé té joggé ci bi ba nga xamé né lolé yam na foofe ci sababu bata xel ba yàlla mi teliwul dara daa dogal la joor tukki ànd xaali wàcc ci ab dëkk bu den nag kër sëriñ bi bi ko sëriñ bi déggee gaaw ngir nuyu xaali ngir ak jokku ndax ñaari mbir sëriñ bi mi dem ci xaali mi ndax ñaari mbir tax mu dem benn bi moo di xaali ab sëriñam la ndax neenañu ku la xamal aw araf sa kilifa la ñaar bi moo di xaari xaritub sëriñ moor la woon radiallahu anhu te ku ne war na ci moom mu jokku ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na bokk na ci topp wayjur di gën a doon ak topp nit ki di jokku ci wayjuram soppoon maanaam ñoo xay dañu amoon ak sa wayjur wëllëre nga fexe bay rafetal wëllëre woowu sa gannaaw wayjur kon ñaari mbir mooy bi anna man xallamaka xarfa lwaahida fa huwa mawlaak ku la xamal wenn araf sa kilifa wa saani ana alxaali xalilun wa abibu li waalidihi fa wajaba alayhi saalika albir wa siltuhu fa inna minna abari albir an yusil rajulu ahlu waddi abi loolu yonente bi salallah alih sallam moo ko wax sëñ tuba nag ñaar yi rek moo tax mu am rencontre moo tax mu fexe ba fekk leen fi ne ngir mu nuy xaali ma jaxate kala ñaar yi mu tudd mooy xaali xamal na ko doon te wenn araf bi ci topp mooy wëla réew bàyyam la woon kon ñaari jubluwaay yi tax dem nuy ci xaali ma jaxate kala yonente bi neena bokk na ci topp way juru di gën a doon ak topp nit ki di jokku ci way juram soppoon bi serigne bi fekk bi serigne bi bi yeer serigne bi fekk len ñu tok ci ab lal mu nuy len nuyo formal tok fi suuf lalul kenn basang gi nestoti mune xadi yow kep ya taxol ma ñew di la nuy bi mu waxe li la jor xamne li tax mu koy wax day bañ kenn defene da ñew ngir nuyu ko ak jubo mom té lolou sorina mu daldi gestu xadi ne ko mom la jor yalla na ma wax ak mo kisun mbirum kisun sun mbir ma ndax mom firi won na lolé nga até won no don sakko dajé ak mom mu jafé tay ji amna xadi ne ko man ma wax né xadi mo jaxati ne ko man ma wax né mom ahmadou saykhou da don woté ak yonent don xaré ci lolou ba tere tam dagana ak lepp luñu jëlé ci mom ak japp ay jam kep ko andon ak mom bimu waxé li nopi ñepp yitam nopi neeg bi ne tek kenn sekkatut kenn yëngutut kenn waxut nopi yag señ mi ne ko ndax da nga wax ngir ma tontu la mu ne ko waxuma ngir ludul nga tontuma sëriñ bi ne ko may nga ma ndigal ci tontu mu ne ko waaw may naa la ci ndigal moom xaali ma jaxate sëriñ bi ne ko kon kan moo lay seere ci ak wooti ak yonent mu ne ko ñooñ kajoor sëriñ bi ne ko ñooñ kajoor ñooy ay noonam yamu doon xaree ndax da nga nangu seenug seere ci moom mu ne ko dede waaye ñooñ Samba Sadio ñooñee xew-xew ba am fa ñoom sëriñ bi ne ko ñooñ Samba Sadio kat kuréel yi dañ leen a dikkal ci penkoog sowu xare ba xew fa waaye ñoom yëguñu lu leen di xamal ak woote ak li ñuy woote xaali noppi mbooloo mépp noppi lu yàgg mu ne ko sama doom lan la doon tegtal boor bi nga raw nu ci noo ngi lay ndokkeel di la doolee ndokkeel boobee lañu ànd ci ay waxam jubóog moom lépp leer mu tàggu leen dem kon loolu mooy jataay xaali ma jaxati kala ak Ladjor Samba Lawbe safula Ladjor ngooni Latir ak kan ak Maolay Khadim Rasoul radiallahu taala anhu kon waa Kadior matuñu seere ci Ahmadou Saykhou waa Samba Sadio ñoom kentanewu leen ci ñoom lañoo jekk rek gis xare bi wër leen waa dëkk bi gaw leen fett yi dem fetal yi fii jaasi ñoom loolu képp lañ ci am waaye xamuñu lu xare lu xew ci xare kon xaalima jaxate li mu wax nii kon sëriñ bi moom leeral ko na ko nag dëgg-dëgg du noonu donte borom xam-xam nga waaye loolu moom demiwul noonu léegi nag loolu mu ne ko faman yasadu lakk bi annahu addaha nubuata kan moo mën a seedle ñoom doon woote ak nubuwa xaale xaadi ahlu kajoor xaale seyxa ahlu kajoor aadaahu wa qusamaahu wa muaaribahu ataqabalu saadatahum fii waay kenn mus koo nangu sab noon sab xuloo waale sab xarekat ngay nangu mu doon sa seedle moom ko waxee xaali dana ko laa xaali dana ko deedee loolu dumu walakin ahlu Samba Sadio lazina waqaat indahum waqiatu xaale seyx ahlu Samba Sadio atathum asaabu min sarfi wa min maxarib wa waqaat alfitnatu indahum wa hum la yasaroon amuñ ci xamuñ ci dara dañu jekkeeg rek bal yi tàkk ah moo tax nag khadima jaxate dal ni señ ñu nak ayu hal waladu dalalna ka ala al maliki fa sabaqtana fihi yani an lak suma ani an deshan yow sama dom dañ la don tektal yalla bor bi nga jitu ñu kon hani an ñi nga ndokel lak ñal suma ani an top di la ndokel kon li jani wax mom fofu le surato ci digënté la dior li ubon bopam ci li gëm ak sëriñ bi légui la dior xamna ni sëriñ bi mom fimu nek fofa deugër na ci tayit bankhas la bo xey kenn mënu ko faq té la dior it wëru way bimu amon moy ci walu diiné moy xadima jaxati kala xadiit xamna ni bankhas bimu sukkandiko ngir bëgg saxal li wëru kon légui la ci manam moy ak djubo ko masla ant rek gëna bi loolay mo ci am ci digënté la dior ak xadima jaxati kala ak mawlay khadim rasoul kon bi li amé yoni sëriñ bi yëpp tayu bam dess aw yoonam ci boromam bu dé saay saay ci ak nit ñu bax ni ñëpp xamal na leen né leppam boromam la ko bayé té xamna lepp li mo do non doguk sëriñ bi ak katanam bu dé talibé ñom ño gëna dogu gëna dëgër té ñuy xéx ak nit ñi fu nekk da ngay gis ku yéeg mbacci kaw garab ak di dugg ci sébu buy tàkk té dañu lakk di yëkkati xasaayid yi ci mberli ak ci daara yi ñuy xéex ak ñoom té ndul leen wàññi dara door nañ leen yeew leen jël seeni alal génne leen seeni kër ngir teqali leen waaye daa mel na loola da leen yokk parce que loola nag mbóot la mu jógee ci sëriñ bi mu leen daan dëgëral di yokk seeni hitte di leen nuróoleeg sahaaba yi radiallahu taala anhum lii ngeen di daj sahaaba yi radiallahu taala dañ nañ la ko gën a tar ñoom tuur nañu seeni deret ray leen ci yoonu yàlla tabaraka taala ci la seeni alal ci yoonu yàlla tabaraka taala jël seeni alal génn leen seeni kër loolee da doo da du loolee da du loowu leen ca lañu nekkoon ba sunu borom di leen tàgg leen fuqaraa muhaajirin la siina ohriya min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruna allahu wa rasuluhu wa ulaikum ash-shaadiquun da gis ne sunu borom tagg jëm leen tagg aw tagg mënu koo gën a matale ci jamono yooyu léel fuqaraa yi muhaajirin ñi nga xëy dañoo ay fuqaraa la ñu aaja woo lañ ma noppi gàddaay gaa yi nga xëy oxra jom diyaar yi dañ leen a génne seen kër ya wa am waa li nangu seen alal ya yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana waaye ñi ngay sàkkoo yabtaquuna fadlan min allahi ñi ngay sàkku nga leen lu bàyyi ko ci yàlla ak ngërëmam waaye wa yansuruna allahu wa rasuluhu ña ngay dimbali yàlla ko yonentam ulaika humu siddiqun wa yansuruna allahu nag su ko yàlla borom bi subhanahu wa taala waxee yàlla moom aaju woo ndimbal waaye bu ngeen dañoo sàkkal yàlla lay wu dëgër ca lañ nekk loola nag ñu sàkkal ko yàlla wa yansuruna allahu wa rasuluhu ulaika humu siddiqun yàlla ni ñii ñoo dëggu ca lañ nekk ñii ñoo dëggu ca lañ nekk ñii ñoo wér ca lañ nekk ñii ñoo dëgër ca lañ nekk xanaa xamuleen ne ñooñi ñoo di seeni bàyyi ci diine loolu la sëñ bi daan wax tëri bi kon lu ngeen di ragal yéen dee lu ngeen di ragal yéen dee lu tuuti la ci seeni xaq laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kaana yarjullaha wal yawmal aakhir dee leen muñ tey rafetal ci képp kuy ñaawal idfax bi lati aya ahsan fa izalati baynaka wa bayna hadawatan ka annahu waliyun amim wa ma yulqa ila allatheena zabaru wa ma yulqa ila su'asin asim de leen xool yowma natluhu kullu unaas bi maami kon ku leen di aybal du len nakari su ko defé talibi buñu déggé wax yi dañuy melné ñom mandi sawar lol di yëngutu di yoxu sëriñ bi nak di gënte bi bari na lol téré yum def ci xam xam ak tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci la way masaliku jinan bi nga xamné amul téré bu ni mel ci tasawuf tolok gi ni way ak juroomi témir ak juroom fuk ak ñet ak mawahibul khudus ak yenen patay ci digënté bi ci la def ay ngit ñu bari ci mag ñu mu andalon manam li ñu tuddi ay jëriñ ko melni mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu ci ibrahima sar ndjagn serigne cheikh anta serigne cheikh adama gi ak serigne assane ndjay ndaru assane ak ñu le nuru radiyallahu ta'ala di lor yu bari ci mom bi lor yu bari ci mom ci ay say say ak nit ñu bax ni la sanki ke pen ko mbacke tudde ko daru salam tukufa ki tambali dassasin te moy 1304 ci wéru diggi tabaski wéru diggi ci wéru diggi tabaski ngir sori nit ñi ak bañ lor kenn waye da melni lolu da ko yokki lor mom ak andandom ci ñooñi amna fa ay nit ci doxalin u jup talib yi tam di yokku mbolo bi tam di ñew wërseug yi bari lol melna ab taw mu jamaat ca wetu chamoñ ca penku lu tollo juroomi mil wala juroom ben sanki toba ñi ci lol mi ko ci mujju hasasin assassin muy 1305 kon fekke ci tambali dassas muy 1304 la sanki daru salam le nak mi ngi sanki touba ci jeexital ci mujuk manam hasassin mo hay lepp men at rek fi dox wala tambali assassin di 1306 tokfa ak ngabotam serigne serigne mahamadou fadal tay khalifa ñaare lo serigne bi radiyallahu ta'ala neenama serigne mahamadou sa radiyallahu ta'ala mi khalifa bu jekk daru salam la gane aduna ci guddi aljuma fukki fan ak ben ci tam xarit atum wasasin di 1306 lool nak mi ngi ci atu gaday gi lañ ci jublu muy atu gindi ak ñettéel gi doom ben jekk serigne bi di toxu ndax toxuk serigne bi nenañu ci mamu koor la ci ñaar fukki fan yi ak juroom ñaar ci wéeru rajab la cheikh mamadou fadal gane aduna seen digënté nekk juroom benn wéer ak fukki fan ak juroom ñaar ci li seigne mamadou lamine diop dagana bind yal neen yalla doli barki seigne lamine mi bokk ak cheikh mamadou mustafa nday radiyallahu ta'ala nu bokk benn wayjuru jigen ci assassin la gani aduna wala ki tassassin ni wax histoire rek ndax budé assassin moy atum jooni ak ñett témir juroom ñett budé tassassin moy atum jooni ak ñett témir juroom ñent way ci digënté bobu dal la seigne mohammed lamine diop dagana wax bi mu nekké touba lég lég mu nekk daru minnan mom serigne wala dar rahman wala darul khudus bobu nak li doxoon digënté mak boromam boro li dox digënté mak boromam kep moko xam naka nonu li doxoon digëm ak talibi ci yar ak yéegi ak duggal ak génné ak jàngalé ci talifi naka nonu li doxoon digëm ak sëriñ ci ak duggënté ak xaccio ngir seeni doom yi jébul ci mom ak talibi naka non li doxone digam ak bour yi ak jaraaf yi ngir fiir ki seenu ngor yalla mi xam lepp kep moko meuna xam seug bi nak mom aw doxalinam la jublu ci muy ñi muy andal itam non non nonu
3: tenir fm
1: di doliku waxtu wu nek kep kumu yewi mu dem nek ku djup ku deug itam nek ku djup ci li la nek ba yeen ngutu bobbi seselo demu geegi am kon légi nak abdo ki ak sancham jolof bu ñëk ak la ko sabab moy sëriñ bi ñi sanki na mbacké jolof mbacké jolof wala bon mbacké bari فاسكن في بنائه في جلوف اولا وسببه اخبرني شيخنا ابن خالي شيخ محمد بن محمد البصوري المعروف المبكي بصو انا سبب بناء شيخ في ارض جلوف ان الناس لما كسروا في طوبى وتسوج كثير من الاصحاب وانتقل اليها كثير ممن تعلو في القرى بعارهم اختلطت أهل تربية مع درة بخيرهم فاختل بنظام الأمر ركن هو والخلاف ما كان يريد سيما لابن جمعنا سيما سرين دوامي نجاي سرين بي مي محمد دوامي محمد كانو خامكو تنباكي بوسا نعم لورال سرين بي سنين كي جلوف modi nit ñi dañoo bari won touba té dañoo bari won touba lool ci ñu bari ci talbi yi am soxna ñu bari toxosi fi and ak seenu njabot ñimu doon yar jaxaso ñeneen am lo xati mbiram ndax bëggutoon jaxaso gi lim bëggoon moo di ñiy jàng alquran ak xam-xam féete fenn ñiy liggéey cap féete fenn jaxaso te tiis ko lool ñeneen ñiy jaxaso ñoom te bokkuñu ci ñaari xeet yooyu itam gën ko tiis te booba bëggoon naa aji lool siyaara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dem aji ba daanaka wax ci sas daana ko wax ñi sës ci moom am na ci sunu àndandoo yi naar yi ku bokk ci daymaani te moo di Mahamad ibn Amdi ab xamiw nee na ma sëriñ bi moo ko wax ca at mooma ca Touba ndax bëgg ngaa dem Makka ak Madina ma ne ko wallahi kan mooma ciy dimbali sëriñ bi ne ko demal te waaj te dikk ci mujjug at mi incha allahu dana nu ànd mu dem daal di waaj ak toppatoo mbiram ak mbiri njabootam far dikk dégg yëngatu bi demu géej gi mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un noonu dellu si ci xabaar bi nekkoon sëñ Mbacke Bousso radiyallahu ta'ala nee na bi loolu amee te moo di bëgg a dem Makka ak jaxasoo bi mu waxoon la ma woo wax ak man ci sañ ci barab boo xam ne ñaari kulil yi dañu fay nekk keneen du fa nekk ba tey ñi dul ñooñu mën a féete fenn ngir ñi jàng mën a jàng Seydou Abdourahmane Lo di jàngale alquran Seydou Ibrahima Fatty Mbacke di jàngale xam-xam mu ànd ak ñoom ñi sanc ba keneen ci njaboot gi ak ñu amee njaboot bañ a dem Hmm? waye mbokk yi technicien bi neena waxtu bi jeexna xamna dañ ci ñëwaat inshallah ngi ciaré mbokk yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñen ko mbokk nek rek ñu lay ziaré dila bayyi xel di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daalini ni ciaré mbokk taar yépp bayiwuñ kenn ak fenn ak ñen sopay mamba la ñoon ñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ye ñaanal tawfiq tay ci saadatu daalini bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn bay balla jeng yow ri ñu koy nuyu diko siara way docteur ma samba jaay ñu koy nuyu diko siara way di siara njabot yeb siara mbolem soppe yi serigne pap ci la ñu koy nuyu diko siara way ku melne soxna nday camara ñu koy nuyu diko siara ko ñaanal waye ku melne soxna khaditoure president waye soxna magan ya jeleru soxna ben job waye duñ faté seigne abdou mbay taxi man ngi nuyu mbokk yoyep duñ faté soxna mariam lay ngi koy nuyu bax diko ziaré serigne bamba ndjay wala bok seigne touba ndjay khassaid ngi koy nuyu diko ziaré seigne hassan sok ngi koy ziaré soxna ante job mborom waye mbokk yoyep soxna ayda kantay duñ faté alhaji bara ndjay waye ñi ngi ziaré soxna nday sar gay ñi ngi koy nuyu diko ziaré waye di ziaré soxna jor babu ñi ngi ziaré mbokk yoyep rek ay wa ñoo ngi ziaré soxna ajratu bintu top sopp nabi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ziaré soxna nar gay ñi ngi koy nuyu diko ziaré soxna sayna bu ndjay waye duñu faté soxna awa sambu ñi ngi ziaré soxna abi lom ak mbokk yoyep rek soxna fatisé soxna awasise ñu koy nuyu soxna mbay mbeng ak mbokk yoyep ñu ngi leen nuyu soñ mam gor sambu soxna seyda bu geey mbokk yoyep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di xara ñu ngi leen di ñaanal
2: yene gi deggu soxna seyay fofu ci ali 88.6
1: bay di nuyu soxna bintu sar fere ci tabla bay mbeng ak mbokk yoyep ñu ngi leen xara bay wuñ kenn ay wuñ kenn bay wuñ ñenn xara mbokk tal yep bay gay maçon samba kebe mbokk yoyep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré sun bakka jay mu nga fa lay ci amul quran ñu koy nuyu diko ziaré alaji alaji kombe ndoy ñu koy nuyu ko ziaré di ko ñaanal tawfiq tay ci saada daari yi di nuyu mbokk tal bi yep ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci sama da da li bayu kenn seigne bol kasse sona lotu ci la ñu ziaré seigne mañaw ci la waye duñ parti seigne bay touré belal waye bay fall diop mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziaré ñu ngi leen di ñaanal mbokk yi ci garasu daru mont ñu ngi nuyu mbokk yoy yep rek ko ne seigne bay bay sam ñam seigne ibrahima diop seigne ibrahima jeng seigne mo gey seigne ba seigne ba sey mbokk yoy yep ñu leen di nuyu ñu leen ziaré seigne
4: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di re ñoko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: anzabdawran bijada kullaman laysa yakunu muhsinan ya zalzaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mune faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull anil marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggale murid buy tarbiyaw ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
1: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
4: بسوف من هذا ما بنجي لين صباح واحد يموي من يموت كتنت لهم ما وجف الله يا دون خير من يوجد البالس خل دجي من من يوح واحد يكون من مايك يجي كوين نتلين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa askur qudya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ tuba wax na itne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudamaka idarida ya man abani bi mughdidihida
4: gana neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natam
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabri mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la la saxel leer na la sa xol fa tax liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am khalam washrah sadra nang ko leer na abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay day iblis li khairi abada visa risa wa kull man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gënaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agere nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñi fetta so ko sabbal ni ko murid di defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tibah hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci tax na ñu dik taxo man di ma samal sama njabot
1: khundu jamil ma ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
6: bokku na ci fonku xasaay tan daana wax na bay jang xasaay bu kenn wax ndax wa kaw dañ koy dëgg te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen digul rek dañ lay xaf sanjal maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñi jang kanen digal am tankam rek wala wala am tam ak do rek mu gesu ñu di ko ak na ko nangam seen di dafa daal tan dal bu ngeen bëw ñi jang xasaay ngeen di ci jaax la xale ñi wax ñu bëkk ci sama wax de ko ci bëw de gesna la ma sa jaxale ko jaxal ci sa wax
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أوزل زلاميك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سرين توبا نانا يو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: لا جيد غار يوم واجيا جيا واري قليت دون سكن اجيا
8: اسكي امنا في جامعه ايطالي ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy kuy soko tok wax na len lu ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen fi bayyi ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla
1: jun miladi zawal fura akal kitab anni radinam tanu min al matab
9: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele yi deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ na né but du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggéey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggéey nga dekk ci so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara fas
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asmani
5: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangu nako

0: Listen. Acha mi ngi nonu sa su nek rek ñaan ak mbekté contenté jajeufaleen bu baaxa baax fassiyé ñaan lay sen animation xass de wala fal sekkeru la mbindu mag ñi bax ñi fi ci jant bi ke ciene am ñu ziar mbole wax lu jant bi la khidmatul qadim nuyu ndokel gërem jajeufal tonto ndega gey fof ci diwan ortes bu luga wa di nuyu suñu bay bay balla jang kon ni su dara jëlef ci tan gërem ñel nako ak mbolam suñu bay boy yep ñi ngi leen di bégé wa ndokel gërem comme ni wako waxe sa su ne legi ci kanam tuti inshallah rabbi dina da dem setti micro bi ñu jéglé serigne abdul khadir mbacké bu ñu té daaré joggé dékkel lañ noddu gën ñu daan da joxu yalla suñu borom waxtu wi déss waat gën ko yaatal ni ma so xassé de wala fa sikru la mbindu mag ñi bañ ni sét sonna xadi ndjay bu ngaay ubil leen ci bu mu jokk gën mëna jaar ci 88 628 37 la ñu yaatal ko bu mu yaatu inshallah rabbi ñu ko yaatal sa su nekk bégalante yeen ci wala fa sikru la mbindu mag ñi bañ ni
1: kumar mbalo ni fa ba ba la gën ci do bi leen kumar mbalo kan ko day ba ga ngen ngi jeebo day gandile ñi nango ngi gand

0: ñi nangoom ñi gantu duté bamba fepp lay daralé
1: waaye wam ñi gën na fulé bëggi jé ba day gënalé ñi nangoom ñi gantu duté bamba fepp lay daralé
0: waaye wam ñi gën na fulé bëggi jé ba day gënalé ñi nangoom ñi gantu duté bamba ñepp lay dimbali
1: waaye wam ñi gën na fulé bëggi jé ba day gënalé ñi nangoom ñi gantu duté bamba ñepp lay dimbali
2: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téw de ko bismillah

kon nañu ñew dal di sétere ku ci melni serigne abdul hadj diouf netto de keur karam jox ko serigne cheikh seminar wacc diwanu baghdad wa di ci begen dokel gërem bu baaxa baax serigne lamine sey ñi ngi la ci nuyu jëru ni salatu ala nabi wa ndoké ci gërem bu baaxa baax serigne bay serigne fall momu ci diwanu yeesu daf koy bëggé awakatu serigne abdul hadj diouf la ñu ko ci ndoko serigne ñay fandong dindé bu baaxa baax serigne bay ñang mom serigne mamour cham wa serigne asedina omar jey suñu xel daal dem ci mom ak borom talibé serigne ne fo ci diwanu yeesu di ñu bayyi xel serigne abdul hadj gey serigne abdul hadj diouf serigne modou geek serigne bassirou thiam ak serigne abdoul hadd an

0: mbiri amon ci baan mbirum seringa waan way yof ci baatin ketal borom mu ci kanyuna ayo ba sax ya ko daq ci di war ni ko ba te tewuko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setal ma daan yal ma daan ci teen ñu boole ko ki gayne yow ko ci keen gayne ya fab di mar yaram mo muy re ñu bal ko jangal saare bay waare nun ya ko japp far ji mam je yaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne eh dootu don marsolu so xalame mam sunu ibraahima bam la ta am muhali
1: acha dama ñu di xamna di 7h jenna dañu dem setti kaddu mak ñek batu jambi ñu jëlaat yeen ci kaddu cheikh mamadou fadel mbake and ci mbolé mbokk yi nga xamanteni ñi ñuy bayyi xel suñu ci jégué dinañ and ak serigne khadim gueye jox ko suñu ay mère sek ci diwanu maras xamna inshallah rabbi isbu tarxé warna fay jañu jox ko suñu bayyi bayyi yeen masar ci ngeen sar wa di ni bu baax mam cheikh mbay ci diwanu daru muxti radio daru muxti fm mom ñu ngi leen di bëgg di ziaré mbolé mo akër mam cheikh ibrahim wa di nuyu wa kër serigne modou ahwa balla yépp rek wa kër sensi ahwa balla ak wa kër sensi boré yépp di leen ndokké de ñu seen waccu way ko ñu daal dem sati na dugi daal di kaar lég lég inshallah no dugi jall na dé batu jam ak kaddu mak ci ak cheikh modou fadel mbake
2: Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nekh ci mom lol. Waaw digënde bi
3: ya mom sabab
2: ya mom sabab
3: bu neexé lek
2: bu la neexé def lo neex
3: lepp lu ci ak ci yow
2: lool lepp nak lu ci ak ci yow
3: da nga bañ ko def ya ko sopp amul lu ko yakal
2: ya ko defal sabab way dara yakalu lako
3: amul lu ko téma na def
2: nangeen ci farlu bu baaxa baax
3: farlu ci liggéey bu baaxa baax ndax liggéey ku ci farlu
2: da nga am lo top yalla bu baax nga am itam lo meuna nekk ci aduna
3: ko amul dara nak du meuna ne ci aduna du meuna top yalla itam ba am yakkar ëlëk kon nak liggéey fi nek
2: ak top kilifa itam

acca bi ngi nonu kon serigne khadim gey lañuy andal biñu ande ak batu jambe kaddu mak ñi radio bi wote jam ak jappelante wolante ko anda yakar and ci sama du fadel mbacke muy denkané wa jamu yalla acca kon deg ak topela yalla ñu ko suñu borom daal di defal serigne khadim gey lañuy daal andal jox ko suñu yaay mère sék ci diwanu mara soxna fasar kassor ma ngi lay bégé da musa joxanem sama mo du fadel sama xel de daal dem ci yom abdoulaye fay ma ngi lay nuy soxna kumba yay fala mi jobbe ma ngi lay nuy soxna wangom yay fal bi mon mang koy nokkel bu baakha baax ba di ndokkel ak geureum jajjifa soxna mam jaara ak wala kep ko xamanteni yang ci 88.6 sama rak bop jalla ibrahima sisse sedina aliou ndjay ma ngi lay bege sama do

mon ko abdou sama djum mom borom touba ma ngi lay bege djouf mamoud gey ma sama mam jara babake be ma sa gede akib ko xamanteni yaangi baye xel serigne khadim gey fo meuna nek ñi ngi la ci nuy bu baakha baax serigne khadim gey taxi man wala serigne khadim djop taxi man serigne malik djouf li ñu kan ma ngi lay bege serigne jay li ñu kan ma ngi lay bege serigne baye malik djouf li ñu neuf kon jëlal ang bolem reserver yep di len bege bu baakha baax wa li ñu trois

mang ñoñam mbolo mi naan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi ki ñu tin tinu fi kuy fekete gëm

yow jaangi jog len ñaani pass ku yeex ba tarne di ko xam xam len na ngeen di ñaane nak gem ak yoro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu deegal ak rafetal ñortu te set pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaara bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas ni moma doyte lima fas doyna du fi mang ci kanam

0: ci xurumbakke ci salum patar ba mbakke kadior ñu taxawon fofa mu melne mbokk yi dañu bëgg ñu jall top serigne bi ci wed yoyu ci mbakke kadior ak mbakke bawal darus salam touba ba mbakke bari inshallah taala kon lu waxtu maye ci lolu lañuy jema teunk di yakar ne war nañ ci mëna jaru ñu ni ko serigne cheikhuna waxe bu fekke ne serigne bi lim andi won lu leer nañ ni la ñim ci yaroon ñu ñu xam lañ lim fi bay ci ay mbind ak waxe du leer la way and ak lolu amna ño xam dafa melni lendeumal mo len neex su baba nak dana bax ñi xam di dundu ñu ñoom fatali nit ñi li xewon lan la fi borom bëggoon jëm fi fan la li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina lool la japp ne moy jox solo waxtaan xam nañ ne serigne bu mag bi radiyallahu anhu demi nek mbacke kadior moko way juram mam mor and sel ñof nek tarikh wax nañu ne 1296 japp 17 la mam mor and sel tuxo patar ñew mbacke kadior patar ma nga ci wetu njaaj ciotu njaaj bi la dior nekke keur amadou yalla la mam mor nekkon ak mom waye niñ ko xamé dawul dekk ci pays bu bour nek donte dan na jeufleunte ñom deen japp la ci diine waye dawul nongo dekk ak ñom ndax daara jim yor da fas deggo wut ak pays lolo waral ba mu nekke poroxan ba mu nekke salum ñu nek ñora mom mu nek poroxal bimu ñewé patare la jor nekkon keur amadou yalla mom mu nek patar al khamis ak aljuma la fa daan dem di len labiré ci diini ak lañ ci soxla lolo waral mag ni dañuy wax ne serigne touba radiyallahu anhu liñu xam ci fu mësa julli aljuma moy juma je nek njanté ko serigne touba julli na fa aljuma ay yoon di and ak way juram joge patar bu aljuma ñu ñew njaañ di julli ci ba 1297 wala mujju 96 lañ fa tuxo ñew mbacke kadior yaguñu fa ñaari at japp ñetti at rek la mamour and sali am mbacke kadior gennaduna waye fekk na taxawal na serigne bi ba samp ko ba danaka li epp ci daara ji ci loxoy serigne bi la nekkon serigne bi mu mamour tambule bayyi xel serigne bi waye di won nit ñi ne len kuma ta bayyi xel mom ci bofam jangale na fofu ay téré yo xamné serigne mag beku talif wax nañu né mawahibul quddus mamour and sali moko jangal ci ndam abdou rahman lo kon serigne beku talif mu bayyi muqarrabam yoron jël téré bi serigne bi talif diko jangal ba ñu démé ba 1299 ci ñal ben nga ni ko serigne basirou net lé ci minan néna bisub talata ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci wéru tam xarit 1299 ci la mamour ante sa le genn aduna ci wéru décembre la kon 1881 ci la genn aduna bobu mbacke kadior niñ ko waxe ñetti at lañ fa amago ndam Allah la bo xamne kenn dekk fo lool bokk na ci li taxone serigne bi jël mam mor ante sa le yeb ko dekkale ndax dekkale da fekk bo ma samba ante ciebo fa la nekkon ñu dañ ci ko te ma samba ante ciebu nak mo doon jangal mam mor ante sa le xam xam mom ak serigne musobe jangal na len xam xam ah dañuy waxane mamma tabara way juru serigne ma busso lay wax mamma on sali ak serigne ma busso mamma tabara lañ waxane mo len don jangal ak mam bal bim len jangale bam sori mu yabal len ngeek fal ngeek fal goge nak dafa melne fa lañ wolrenté ak ma samba ante ciéb ba waral ñom bi ñibissé kenn ku ne jox ko so do serigne ma busso jox ko serigne busso be mam balla jox ko ma moron sel mu jang ci ñom xam xam serigne mohammed bashir neena dafa mel lepp ci xam xamu nahwu yakana la waxane lañ fa doon jang grabe la dor dem bamba cialen agale fam jangam ci walu xam xame sharia yi ci serigne bamba sall lolu it mo waral bi serigne ma sam mbake feñe te feñ ci ginnaw serigne bi abdir serigne bu mag bi moko tuddu tudde ko ma samba ante ciebu mom ndax neena ginnaw serigne yu baye mo on di wolereem kuku tudde na ko neex na ñu ne mbacke kadior la joggé and ak serigne dam abdourahman lo dem kokki jox serigne massa mbawtu kon serigne beku andi dekkale dent ko fa waxo nit ne bu fa kenn daf dara la fa mata daf lepp daf nañ ko fa bi lolu amé nak mambo don sali fekk na wajalon nako ba sax mag ñi wax nañu ne ci ak mujjem danaka ñi jang ci mamour bare tudon ta dañu wax ni am jangalem da xawona bar ñu gis ne jangalem serigne bi dal ñu bari mom leen gëna jumbu far dañu mujju dem ci mom lolu di mbegum mamour ndax ku sañon dara jog boko taxawale samp ko bala nga fay joge yegg ni am na ko la fi mëna wotu ko xamne sulu ko daxutit mané na ko ni ko mané mo waral ba mamour joge dara ja
1: tenir fm 88.6
0: kenn amut xel yar ci na dana dox dana jëm kan bo fekk na serigne mamour jara magi serigne bi ma nga won salum nek ak nijaayam serigne bu sol serigne bu magi mo nekkon ak mamour on sey ak ki rakam bi mamour deme xam ngeen la ci xew ba bañ ko dencé ci woté ba way kilifa ye woté won bëgg sëriñ bi ñu and ak mom dem ci bur jaalé ko ndax wala rew mamor la won bëgg yi fa mu téggon mamor ñu tek ko fa tonté ji sëriñ bi tonto won xamé na ci mom xeyna lu bax lañ ko don wo ndax la ay wajurum nekkon lu bax ay melne ne yittem beggon na lu gëna kawelo ba tax mu jox len ngand andu ya ginnaw bi degg na ci ay kaddu ñu japp ne dafa yewul ndax ku ñi wo ci aduna tara ngay aduna ngay won ginnaw dal da melni xamul li xew bokku na ci la taxon mu nan qalu safihun li sarfi anhum bashari قالوا سفيه للصرف عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العلياء في البشر ñang may tumal ne dama yembali ndax wëlbeuti kuma wëlbeuti sama gis won ginaaw nit ñi ñakku kuma ñakkal solo worom daraaji aduna yi bam yag mu waxati qalu li yarkal li abwabis salatin tahuz jawaiz tughni kullama hini nenañ ma kay dem jeng dem ci keuri bour yi boko defé re da nga laq ay neexal yu reuy waxtu wu nek tara nga dalay bayiko fune fa qultu hasbi rabbi waqtafaitu bihi wa lastu radiya ghayri al-ilmi wad-din tele ton do reuy yalla doyna ma te doylo nako yari baat yu am solo baat bu ñeek bi ñepp xam nañ ko gem nañ ko yalla doyna ma li jafeke moy doylo yalla serigne bi nak ne len yalla doyna ma te doylo nako luddul xam xam du diine bëggumako leral jëmu wayam ci biir wax leen lutax mënta top ñooñu ndax teneewuñ kenn فكيف يبعثني حب الحطام على جوار من دورهم روض الشياطين بغ ادنا بغ علي ادنا بونيت ادنا نان داماي خيرتالي ما دم دي دكن نيو خامني سين كير فلا شيطان دك ناخ لاني في ديف لب لا سي اب لي بغ لو شيطان لا فوفو لا تامبولي واني ne mom bëgg na diiné ji ñu yéssal ko jëmi nit ni ci yalla la ci amul jariñ ci aduna lepp ñu sanni da di woy nek ki daara ji di jangale di yare loola daf nako ab diir tax bu ñappé né ci muharram 1299 la mam mor waccu liggéey ba muharram del seedi 1300 ci deugenti bogu yit tukki na fi ay tukki amna ci yo xamne wax nañu ni serigne abdourahmane lolu andalon dem ba ndar seti mam askamara amna ñu wax sax ni jall na ba ganna mu melni daf doon wajal yeg yeg bu mu jep ni amna lu yalla namu ci mom amna lu mu bëgg mu liggéey ba ci koor ga ñu top wax nañ ne ci la wote wote bo may wax ne ku fi jang rek rek andi won man na seti fu mu jangi man yematuma ci jang ku bëgg li mo bëgg nak nañu ñu dem jéego bu ñëkkan gog ci dafaraat lim fi fekkon té la ca bax waye motto li la ca manki yok lañ ca war yok wax nañ ne bam ko waxe ñi ëpp ca daara ja dañu dem

0: wayjur mo deg ba mam mor demé ba yegne légui tay deg bi ax mu wéte ak sëriñ bi diko denk bopam diko denk njabot gi fekk soxonaan te jaay ne ci ginnaw diko deglu la len téla wax ne seen mag gi bu len ko jappé mag lima deg seen wayjur ak kërëm mam ci yalla ku ñu batalé bopum rek bu len ci kenn jitu
1: ñeñ
0: amna ño xamné téloon nañu and ak sëriñ bi jappé ko seen muy seen kilifa té bobu sëriñ bi woté ko ndax melokaan yi néwon ci mom jitu na woté bi ñoña le sëriñ bi tambulé liggéey bi ñu and di jaamu yalla di liggéeyal yalla di jangalé sëriñ mohammed lamine diop dagana borom irwa néna ginaaw bu sëriñ bi woté woté bi tok na mbacké ka jor at ak lu top dooru fa joggé nak déllu ci mbacké bawol gi nga xamné mo doon seen ciossal xamnañ né patar ak mbacké ka jor yépp la jor mo fa doon tuxu yobalé mam fay du seen ciossal kon ñu déllu ci waat ginaaw mom da soppi doxé am wéren gisin mu del si nak fim gané won aduna mi mbacké bol mbacké bol gog nga xamné 1194 hijriya la ko mam mahram sen jot tolok 1779 sanci bu yeme bu doy war bo xamne nit ni war nañ koy baye xel serigne bi liko yalla dafalon du reuy la xamnañ ne mam mahram jolof la dekkon fi ñam bakke jolof tay ji boy jup dara baraba mang fa ci kaw tali bi fofu la dekkon liko andi mbacke bawal moy daron jale si mbokam mu ñi wax serigne malamine sar dekkon tiaren jama dañu bokkon di jang ci mamma samba cham ci chamene jolof ak ñeneen daara ju mag jo xamne kangami rew mi ñepp man nañu wax ne fa lañ jang am muxtar ndumbe kokki serigne sin lay kan ak kilifa yu maga mag yo xamne ci daara ju lañu genn malamine sar dam mel da ko sakal pexé mag ñi dajalo ne dam mel dañuy fonto dañuy xex ak mom serigne ci dajalo ci luñu xam waye xex fu mu ëpp serigne minul nganay damel japp len ray serigne sa japp dongé waxon nañ ko ba mam maharam ci deewen sa fekk wowon nañ ko ngir mu ñew bok ci xare bi mu ne len man duma walli xare kuma wo ci jihad nak dina wuy ci deewen sa la ñew di jala si gisee damel ji nga xene moy damel amri ngone ndel bam waxe ak mom ci la ko ne suma la xamone duma jotté ko serigne da bëgg dekk man muneko man nak munuma tuxu muneko dina la may souf muneko kon nak dina fi santial sam taw way munuma tuxu fi la fi santial ahmadu farimatan moy taw ma maharam bu gor
2: ñu gi deglu teñer fm 88.6
0: ci benn bis neñu juroom ñaar fukki bunti keur biñu sant ci mbacke benn bis ci lañ sant lool mu delu baye ko fi kon muy suuf so xamne ci ngor ak diine lañ ko amé ci nonu ba fi ahmadu farimata joge ibrahima awñe mo ñew mom ci dëkk bi bi fi joge mam balla mi nga xale moy way ci mo war ma sey ci jamono mam balla bi fi nekké bañ ray mam abdou khadir ci la né suuf suñu ray abdou khadir do fa dëkk nga day dem ngay ñaari at wala ñet Ahmadou Dieye mom rek mom dëkk bi ma ba wote jihad ci Saloum mag ñi dem Saloum dëkk bi gën dëkk bobu nak fi la sëriñ bi del ci
1: mi ngi fi del ci
0: ci ndjal benu
1: 1302
0: ci wéru safar ñu nekk
1: 1302 di octobre 1884
0: le sëriñ bi tuxo mbacke kadior ak ñimu andal ñew mbacke bawol
1: neñu bimu ñewé
0: kër sëñ mor soxna mbacke la waccion tax gëj na fi ñu buñ bayé xel né mamour ande sëli bimu joggé Saloum ñewatul mbacke dafa jall patar mbacke jaratu fu kon ñom gëj nañ fi sëriñ bi bi mam mor tuxo joge Saloum mom joge wu fa togan na fa at nek ci mam samba tukulor ka di jang ba fa toge at ci la dora delm patar fekki serigne bi fekk ba mam mor kun gajon na fi ba man na japp ne ci dekk bi gandon kon keur mor soxna mbacke sunu mam mor soxna mbacke la wajjo mor soxna nak ñaari mar soxna amna yo xamne ku ne ci ñom man na wacc kërëm gëstu yi nak léral lu buñu kan la ci melni mi doomi Ahmadou Dieye taw mam Ibrahima Wadia mbokum serigne be ndax soxna bu somi ko jur ak mam Astawala ñu bokku ndek bay serigne mor soxna momu mo jur serigne Amadou Fatim Samba mi jur serigne Sam Ndoulo ak ñu bokk amna kon man na don serigne mor soxna am serigne mor soxna sek mbacke xana yaay mo tuddu soxna sek domi serigne mbacke ramata mi donon taw ser soxna bu seul momit soxna sek mi ndayam asta ñanga ko jur asta ñang asta mbacke awo ñang mi bokk Ibrahima awo ñang day ak bay waye day xétu soxna Mariam Balla mi nga xamné mo jur Ahmadou Yadali mom serigne bi mag bi nga xamné sax Ahmadou Yadali mom ci kër serigne mor soxna sek momu la faato fa la nekkon di jang alcorane sunu borom dogal mu wajju liggey mom lañ denc ci mbacke bon bokku na ci ñi mag ci njabootu serigne bi Serigne Mor soxna momu moy mami Serigne Mour soxna mbay bi dekkon sam di mami Serigne Mbacke ramata mi nekkon mbacke te yoonu kayel am fofu juma mo jur baye Serigne Mor soxna mom wax nañ ne jangal na serigne bi eslef ci alcorane mo jangal serigne mbacke bu soli tambule pa ha banas kenn ci ñaari señ mo soxna yu dal la waccion kër nek fa ab dir bañ santel ko kër mu dor jaatu kër gogu mu dekkon nak tarikh netel na ci ñaar yef am nañu wax ne bam ca tuxo serigne modou fa jama ñang la may kër moy kër gi ñi wax fi ñe koudé ci mbacké ane serigne modou fa jama ginnaw bi ay talibem yo xamne ay woudé lañ lako joxone ba tay ji ño fa dëkk waye fi ñu den ci serigne mbousso be yit moy jakkama won kër serigne touba law mom itam bi ko serigne bi jëlilo ginnaw bu mam Astawala génné aduna ñu jëlé ko andi ko mbacké lañu waxé né la génn kërëm jox ko wax nañ né Cheikh Ibrahima Fall bokku na ci wala mom sax moko jëlé won jëlaliko bagage yi lérul nak moy ndax gan ci yaari kër yoyu la joggé ñew Daru Salaam ndax da sañ ci kër bam yagg mu may ko Serigne Modou Fa Diama tuxu ci geneen kër bi Serigne Mousso bi ñëwé mu tuxo fa ñew Daru Salaam wala da señ ci kër may ko señ modou fadiama wala bok da señ ci kër gu ñëk gi bi señ musobe ñewé mu genn kër ga señ ci genen kër nek fa bamuy dem daru salam jox ko señ modou fadiama lolu ay gëssu la yo xamné leer ko waye dal li tarikh gëna leungal moy señ bi amna ñaari kër mbacké bo waye du genn kër la fa am fofa la nek kon nek ci biri bokam indi walé woté bu yes li nga xamné woté defar la ak yewenal muy woté bo xamné nak sëriñ bi tambuli di jokk ak nit ñi ñu bari diko sers ci mbokk yo jamburi wa dëkk bi nit ñi diko gëna xam diko gëna jégé bam yagg jafé jafé tambulé am ci ñi nga xamné dañu ñëw and ak sëriñ bi di seen lepp té sëriñ bi né ci dëkk bi am fi ño xamné ci aada ay kilifaam lañ mu leen di sédd war ma jojju niñ xamé ab dongo ak sëriñum day japp né sëriñum dal bu xasse ñew keneen wara su ko tudde jafé jafé tambulé am ci digënté dongo yi ak yenn mbokk yi nga xamné sëriñ bi sékkna ak ñom lu bari té diko sam ñom ñi diko sam waye ki nga xamné mom ké la xam ab sëriñum la xam xamul keneen bayiwul xel keneen te sëriñ bi bëggul ñooñu dajé bëggul ciow di jib ndax xam na ne ñëpp lu baax la ñi wut bokk na ci la tax mu ne kon na tuxu tuuti ànd ak mbooloo mi du leen sori waaye du sës ci seen biir ba jafe-jafe di am loolu bokk na ci li tax mu génn mbakke ñëw sañ ci daru salaam ci biir mbakk yi ba mu fay door a ñëw ma leeral tuuti dafa tasanteeg Mama Samba Thiam Mama Samba Thiam moog Mame Dame Seyna mu ñoo bokk nday ak bàyyi Ahmadou Diose leen jur Thierno Farimata Mama Haram Mame Dame Seyna bu moomu moo njëkk sañcaat mbakki ginnaaw bu mag ñi demee Saloum ba dëkk bi gént wax nañ ne moo njëkk del si mbakki sañcaat ko mag ñi di ñëw ndànk-ndànk di del si moom ak génn àdduna am soreewut ak génn àdduna Mame Odone Sëli ba mu génnee àdduna rakam Mame Samba Thiam mooy maami waa mbàmpane ñi moo ñëw yeesalaat dëkk bi bi mu koy yeesalaat nag wax nañu ne daa tasanteeg sëriñ bi ñu bisi Mame Samba Thiam boo mag ngi li nga xam mooy bu ñu sañ ci dëkk kenn ku ne da ngay indi dara ñi indi xat wala gattax ñi indi lu ñuy xanc yu ñuy fase liggéey bi daal lañ koy séddoo ku ne joxe dara wax nañ ne Mame Samba Thiam nag daa waxoon sëriñ bi ne ko yow de mbakki sase wuñ la ay xat mba ay bant liñ la saseel muy dëkk bi ñaan ci na barkeel te bu gentati ñaan ci mu barkeel te bañ a gentati wax nañu ne ci la sëriñ bi def ñaari qasida yoo xam ne boo koy jàng da nga yëg ni am na ak jote ak matlabul fawzay bokk na ci bay dee wa sabbitan fihi jamaatan tuqim umura diinika fa innaka alkarim lolu nuru nak wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'ban ya hakim wax na ñaari qasida la bam ko joxe Mame Samba Thiam tok na ay bis diko jang bam ginaaw bi nak lako doora tasare mag ni sa buñ xey jang kon mbakke lol la ci serigne bi def ñaanal len ba tax dekk bi du gentati te na barkel kon lu fa nek ci lu fa wurt nek rek nañ rafa jot ci dafa mësu jox ndax ñaanuk serigne bi nongu nako
1: te yep ñaanon nako ci bokku na ci lim ci waxon wal tahmini rabbi wa ahli dari wal muslimin min bala wa nari بيمن شهر مولد المختار وجاهه وحزبه الاخيار يو باري باري واخناكو تي يو خامني داي ملني بي مي تاليفات وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتحمه عن نكد
0: الو
1: اك يينن بي ديو خامني ييب فاجنا تي قصيده جي bari na ci yo xone bi mi talifat madlabul fawsin en nako ci
0: kon lolu serigne bi moko daf ngir ñaanal mbacke doon dekk bu barkel
1: bim fi nekké yit mom ak njabot gi ak mbokk yi ci nonu ma len waxe and ak talibé ñuy dundu woté bi leg leg yëngu yëngu am wayé sëriñ bi mom
0: daf daan soñi talibé ci ñu dal ñu dal amna kenn ci ñom ko xamné sëriñ bi da ko bindul ñaari bayit ndax da melni boba yëngu né dal bëgg gi bëgg sëriñ bi xër ci mom taxna ko sax lay lay mu jotté kenen
1: sëriñ bi ne ko
0: awlaaka mawlaak
1: takriman wa tabjila hatta tafuqa bihi ya ahmadul jila walazim ad-dahra adaban uhitta biha wala ya'uqanka anha qala aw qila
0: wax nañu ne serigne ahmadou sakhir mbay la ko serigne bi jeme won serigne sam dan nako jang radiyallahu anhu
1: kon bëgg ñu dal bëgg ñu dal waye bi serigne bi dañ ba gis ne
0: soxla na fu gëna yaatu fo xane lim soxla ci wote bi deug deug fa lay gëna yembe ci la dandu tuti tollu ci ñetti kilomètre sanji fa souf tuddé ko darus salam baat bi mbokk yi wundu lu bari darus salam lutax darus salam ben mi ngi xamal lañ ni limi wote yi fi yalla la wote wut yi fi bopam ne mu daf kon nit ñen ñenen doon daf bo sanje dekk tuddé ko sa bop ba lene keur ma nangam ñaata la ci dekk senegal keur nan keur boko don lim senegal da nga lim dekk yu bare bare keur ma kalak keur ibrahim yassine ak keur sambakan ak keur mbir ndaw ak ba ci tamba kunda lolay tekki keur tamba waye serigne bi ñew mo ne darus salam salam moy yalla salam moy jam salam moy mujj kon mom limi wote lu jëm ci yalla la ku yalla ñor man nga ci wuyis ken momu waye darus salam keuru jam xolowuma xexuma andiwuma ay xecewuma dara ja jam lay wote keuru mujj xajjeluma kenn ki bokkam wowuma kenn ci fitna da bëgg ñëpp muccu aduna ak alakhirah loolu lepp mbokk yi man nañ ko jàng ci turu sant gi mu sant barab tudde ko darus salam ci ko xamne sa mbolo mu bari taxoon na yenn doomi soxna yi ceddo yi ñëpp tit ba tubaab yi liko boole ak mom bokku na ci lu mel noon gis ne doolo ju bari ji dal nit du ko am rap tok rek ne ci ak dal mom mu tel leena won fim jëm jam rek lay wut muccu rek lay wut waye yalla rek ci la jëm mu teela woné yit fofu né wotém bi yefi sun borom di yew nit ñi ci pass pass bu wër xam nga doomu adama yi bo leen di dafar dafar gi day daj bo bëggé mat ci biir dafar gi mu boole ci fatali nit ñi ba ci sax seen lepp nañ xamni yef yalla
2: yene gi deggu
0: nak buñ newe fo dekk ngene daru salam ñu ne daru salam bi tek ngene keur yalla mi salam waaw ndax keur yalla fa nit war dafa nek di moy yalla kon turu dekk bi rek war na la yar keur jambour ga nek lo fi def lu neex borom bo fa bëgge yag lolu bokku na ci lim doon jangale ci sanji gi sanji tuuy men mbokk daana wax du talibé néna turi dëkk turi doom turi qasida sëriñ bokku gën naqalé kudul mom lolu bokku na ci ligéyu sëriñ bu sanji daru salam and fa ak mbolam wax nañu ni jakk jëm fa defoon bu timis lég lég mum ci bofum daan na fa non buñ noddé julli timis ba geyé dañuy sikkar té mom mo daan jité sikkar radiyallahu anhu buñ jullé ge déllu ci kër yi nafi la dundal guddé ani gor yalla yi ñëk dafar fofé la tambulé am nak jaw jo xamné ñom rek fa nek muy faute di duy muy faute di duy
1: lolu mi ngi sañ ci daru salam
0: ci wéru safar li ñu nek 1304 mi ngi tollu novembre 1886 ci la sañ ci daru salam ci wéru safar nek fa di yar
1: di taxaw talibé di dundu ak ñoom woté bu yess bi waye téwul nak mel na né soxla won na batay barab bu gëna yaatu
0: motax lélé mu genn am ay fan kenn duko gis bu yag mu del ci wat ci biir genn yoyu ci la déma dem ba yag suñu borom baxé ko wan ko pak bu tedd bi ñu nek muy all bu lendeum bo xamne ku fi mësa na ñew boy dem da ngay dag ay bant ngir fi ngay jaar bo deppé xamne fi nga jaaroon burul lolu bo deppé da nga reer
3: cieñex fm
0: mbolo mi nak deggmal ko fune ni def bayiko doomi soxna yi ciéddo yi ñepp di ñew di wuy ci wote kuku degg rek ñew
1: bañ démé ba ci muharram
0: 1306 ci wéru tam xarit tolok septembre 1888 ci la gis soufous touba ci wéru wo la cheikh mohammed mustapha gané addu ci daru salam ñen ñi néna ñetti fani tam xarit la ñen ñi né fukk fani tam xarit la bu ci sax waxal da wax nañ ko biñu démé ba ca ñaar fik fa nak juroom ñaar ci rajab ci 1306 ba tay cheikh mohamed fadel feñ ci daru salam mu tam
1: lolu mi ngi tollok
0: 29 mars 1889 bisu aljum fekk na ci ndjal benu rajab wala mujjub jumadal akhirah ci le serign bi ñew tuxusi nak mbacke dar Touba kon muharram la ko gis ñi defarat keur gi di defar di sanj di defar ba buñ agge ci rajab wala mujjub jumadal akhirah sanj bi nopi serign bi tuxusi im tuxuse nak fi la yegene lam doon wut amnako lam doon wër gi sam
1: ki la ñëk yëgé né lam do wër gis nako
0: deelek borom ne ko allahumma innaka qut zimami ila al-ard allati ikhtartaha li wa banaytu fiha daray li a'buduka fihi ma bil iman wal islam wal ihsan wa samaytuhuma dar as-salam wa tuba tabarrukan bihima faj'alhuma bi fadlik wa bi jahi wasilati ilay salimatayn ghanimatayn mune ci sama borom ya wamat sa umnos
3: ndima
0: ci souf si nga xamne ya mako tan kon serigne bi nim tuddé souf si moy al ardul mukhtar ne tabaxna fi ñaari keur darus salam ak touba darus salam ak touba neena lutax barkelu ci tour yoyu ndax touba garab la ci aljanna darus salam moy keur yalla moy keuruk jam moy keur mucc waye tour la ci touri aljanna yi neena lutax ma daf ñew fi ngir jaamu la ci iman ak islam ak ihsan len andu mo fi ni yalla nga def ñaari keur yoyu nak ci baxu yunus alayhi salam nañu mucc nañu bari xewal motax touba xewal ak mucc faaw mu am fi borom ko ñaanon te yalla nangul nako xewal ak mucc de ko jamm la ci dana am de ko xewal te lolu suñu xeexuna ñom xam nañ ci lu bari bari doon ñum doon dekk xewal suñu xeexuna ñom xam nañ ci lu bari
1: ñeneen serigne basiru neena touba daru salam ñaari dekk yu tedd ci serigne bi lañ ndax neena serigne bi mo daan wax naan li tax ñu gënal ma furul ñom sama yeena ju sel la ci bima leen di sañci
0: neena delu du sama keur mam newuma fi sama gentu mama na ñew sañ jarf bëgg ay tool wala fuma samme taxutal ma diko sañ dama ñew rek ngeen bëgg fuma jaamu yalla jaamu gu sell gu dar raxut neena loolu mu yene ju sell joju motax mu gënal ma fudul mom tayit neen limu ko def lepp ci ndigul yalla ay neul yalla mako tanal jox ma ci ndigal serigne bi ñew touba nak wote bi gëna deugër mbolo mi gëna bari non mu ko waxe legi serigne mahmoud mustapha mo fi ñëk feñ yoy daru salam la feñ serigne fallu daru salam la cheikh mohamed lamine lañ wax ne moy ki ñen ñi wax sax ne mennu mom ci goor ñi mo ci feñ touba ci wéru jumadal ula la 1309 lolou mi ngi tollok décembre 1891 ci le cheikh mamoud lamine bana feñi fi ci touba mom ak soxna marema kunta lañ wax na ñoo feñi fi jamono ci njabotuk serigne bi ci dëkk bi wax nañu ne serigne bi bi mi tuxo darus salam dongay fa nekkon tollu ci jangal yar maton nañ juroom ñeen fuk ak juroom ñent mu jox leen serigne gawan may ko dekk ba boole ko dong kon mbokki serigne bi ñi ci ñeuk xeexal ber leen man nañu wax ne cheikh sidou mokhtar juroom ñeen fukki goné da ko laaj ñi fi nekk ci féré yi ne ci dara ji luñu tollu mo ñi leen ne ko témir bu manki ben la mu ne ko rafatal na la ko mo dëkk bi tuxu nak ñew mbakk ñew touba ci daru salam gogu yi wax na ne cheikh ibrahima fall fala ko sëriñ bi yewé ñaanal ko ginnaw tarbiyé go xamné yagud lol waye wone na ci pastef ak njambar go xamne neewana buñ ko gisee bim ñewé and ak nit ñi li ñi def lepp dem ci tolé ci liggey ba bu ñepp toge moy rot nday moy balé kër yi di sokk kawal liggey jigéñ dañ def sax mu bolé ko ci far di taxani daru salam waxal ñe fa la wacc taxaw lol taxaw na yakarna ku amone kolere gum sekkon ak mam cheikhante la
1: go xamna ñom ñep daan nañ ko dundal lol
0: bi serigne bi ñewé Touba nak gis na lam doon wut am nako ci la waxé sant boromam shakartuhu li'annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma'aqani sant nako mum yalla de
1: ndax moma womat andima ci barab bo xamne
0: lama don galankor lepp dakal namako fe
1: legi amna suuf su set so xamne lima beug mu jall lepp nako jallale
0: wa qadani ilayhi bit tahalli min ba'd ma hadhaba bit tahalli womat nama jey mo ci mom yalla ci bopam ginnaw buma fote duyma
1: وجرني فيه الى العلوم والعمل والفوز والعمل بالمعلوم
0: برب بلا ما خت جيمي ما سي خم خم
1: جيمي ما سي تخه اك جيفي خم خم
0: كون نانا في في طوبى لا عملي مو بك لم دون وور في لاكو غيسه تي ماغي نانيو شيخ عمر الفوتي بيم نيويو مباكه بوكنا سي ليم واخون ماغ جوخو نون نا برب بي ني mbir dana feñ lo xamne bu dikke diine dana beñ te cheikh omar bimi ñew mbacke boba mam serigne bi feñagul ay 1849 du sori fam mamour and serigne lay fekk mag ni dañu wax ne fi tolok sonataire ñu dañ ko tuddé guuy ngora yakarna fi la ko mag ni gato ndo won bamuy dem dañ ko gungé ba kayal magni nawone xew xoy bari xew na mbacke bimu fi ganesse bamu ñewé bayil len fi ay bagage bokkuna jox qasidam gogu mu tuddé won tadhkiratul mustarshidin
2: yene gi deggu
0: waxane mang ko talifé néna ma bayna rawdati wal minbar ma bayna minbar wal rawda ci madina munawwar la ko talifé topat ko mag bayd wi serign bi di wax ci al jawharun nafis di wax ni nit wara mel suy julli wa kun idha dakhalta fi salati ka mithl shakhsin kana fi al wafati ci qasidi gogul nek si cheikh omar dako fe bayil mag ni diko mokal serign bi ñew jël qasida ci lay waxe nan wa kana sha'nuhu ka qawli umar man bit tuqa wal ilm qad ta'azzara ku tabbi ci julli da wara melne cheikh omar waxon cheikh omar man ki nga xamne ragal yalla ak xam xam mom la lambayo mag ni nawon ko lol wax nañ ne at joy ñi fi juddu ñep cheikh omar lañ leen tuddé bimu fi joggé la jall dem salu kon suuf su tedd la su yalla jaglé serign bi
1: bam diggé nak ba aksi fi daldi nak way ci liggey bam doon liggey ci la doon saxale nak kenuy wote bi yaatal daire wote bi ci nos ko am nos bo xamne da seddelé talibé yi
0: ñi tollu ci tarbiyé kep dañ leena ber ñi tollu ci ta'lim kep dañ leena ber ñi tollu ci tarqiyé dañ leena ber ñen ñu ne ak seen dewriñ ak programme bu leen sëriñ bi defal lepp yu dox fu ne di yëngu ci karsi jàng alquran bi yëkkati qasida yi liggéey bi saa bu nit xëye fenn fu ne lépp sëriñ bi teg ko ci loxoom di ko doxal ci biir loolu it sëriñ bi doon na génn léele mu génn bu sori bu ñu yëg léele mu génn fu génn yëgu bokk na ci génn yooya at moomu Cheikh Mahmoud Lamine gane aduna 1309
4: ci koor ga serigne bi dem na ci gannaaw amna lettre bo xone moko bind cheikh sidi ñaar fukki fan ak ñaar
1: neena ci wéru koor la ko bind
4: ci boutlemit 1309 fekk da ñew boutlemit di set cheikh sidi fekk ko bind lettre bayiko
1: kon joko na fe ñu bare bare lolu mi ngi tollok le 20 avril 1892
4: bo xamne sax na ne serigne bi dem nako ganal amna fi yoon wo xamne it do wër rew mi wax nañ ne bamuy dem menu mam tiar lu tang jaar na penku bi ba ci sori mu dem ba walo moy wax du ngeen deg waji run wax te xamut limi wax dara baag ci barab nan serigne bi dem na ci serigne diw jël ci mom weddu nangam nang ab xissa boko dege te xamoko da nga war nopp serigne bi doon wër gañu bax ni dem na ci barab fekk fa ko ñu wax serigne malik ndjay ñu natale ko def ju reuy jum daf ci lu bax talibi tidiane la won dañu wax ne goor gi daf loon jangale waye da waxone da bëgg liggeeyal yalla liggey bo xamne kenn du ko rax bu xeye di jangale ba ngon jot am xuru fa nekkon mu dindi fa gasuk teen day jël buum tak ci garab di gas di gas di gas bu sonne jafonu ci buum bi genn bu xeye dem ci dara ji jang ba teen bu bën menn mu moko gas serigne bi dikke ñu netti ko jëf ju reuy jojje yi tuddu kaw jojje mu yëm bam dikke ne mam tiarno gis na fi ko xamne day jëwruñ la ci tariikh tijani bi alhaj malik nek buñ farlu dañu raw bobu yitte jëlay naw dajé nak alhaj malik ci benn dëkk ñi bokk tok waxtaan waye la lay wedd lo wax je waji da wax ne ginnaw ba la ñew sañ ci touba serigne touba touba la joggé dem walo gisé fa alhaj malik wax fa yit ni mam askamara xawma nangam fekk na mam askamara bobu da nak yakana fatuma waxna len ne di fi mam mor dooro joge la demone ndar fofa la gisu mam askamara te bam gisse ak mam asif bayina xel mam as samba tukulor ka ko yabalon ci mom wala bok ci mom la ko dum degge ndax ñom ñaar ñofi nekkon kangam ci qadri ño xamne tarbi wu nañ cheikh sidel kabir ba am ci mo ijaza bam fa deme di sakku ndol lan ci xam xam yoyu mam as teyou bam taggo ay yoon mam as teyou ko serigne bi day dem mam as tekkou ko bam ko tekkou la lay xamal serigne bi dana wuti fune lu bax waye kenn epp ku ful la ci la defe beytam yoyu ad-durr wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan was-sudan ad-durr wan naf'u min al-wahhab laysa min al-a'da'i wal-ahbab ba mam as xamé né sëri bi tiaxanu té la ko wo dor ko jox secretam doon gëstu melni ne bëggono ko té xamné né ku bax la bëggu té ñariñ waye ba sëriñ bi dogo ci dem mu xuppu ko mu yegg né ki du ko ñu xupp ñu yéwé nako lool moy li am lénen leen way wax wër gërtu jappit nak bokk yi kon ci wër yoyu fu ne dem na fi fuwa ju bax nek di dundu mbaw muy ku faatu dem na siara la sakku ci yow barke do non na talibe yenn kilifa cheikh sidi mu mel wax serigne bi yes lo na ci mom bindu khadir ci xalu safi hu de ngeen ko mo nan in ayyabuni fi wirdin akhadtu bihi li cheikh sidi cheikh al badwi wal hadri wa ba cheikh sidi la jokk won yeesul ci momu du khadri tax gis ko borom xam xam di ko bax
1: dañ ci ñëwa tuti
4: waye biir mu nekké Touba ci wër yoy yëpp ni téwut mi ngi jangalé mi ngi yaré waye mi ngi talif di yéet ci walu wax nak dañ gis nim doon yokko joggé ci doon ab talibé jall ci doon kuy gëstu bam yag mu doon borom maqam bokku na ci téré yim talif ci digënté bobu mëna wax masalikul jinan yi mi doore ñew mbacké fa la ko talifé
0: tay fi jakk joju
4: ci mbusobé ñu tuddé ko masalikul jinan turuyé borom la ndax fofu la talifé masalikul jinan and ak sëriñ mbacké buso
0: né nañ
4: kubéru satala ak sousal bar ci loxo sousal lañ den defandiko lum talif jangal ko ci digeenti wona talif mahalaqul niran ak nahju qada' al haj tazawud al shubban jadbatu sighar muqaddimatu al khidma sen turondo matlabu shifai bi nga xamne wax nañu ne bim koy talif dafa wéré di fim teud mënu fay jox soxna hawa musala wo diko imla muy bind bim noppé mëna ko jang ko tiflima jang ko tifli ko mu wéré matlabu shifa ad du'a al kabir bo nga xamne ci la doon wax bay ñaan gog mo wax lay allahumma inni qad sami'a mi diwanu sa'adati muridin ak as-silsila al-qadriyya ni tuddé silsilam ci tariq qadriyya yo yépp ci digënté bobu digënté mbacké daru sol ak tuba lako talifé ci digënté bobu yéet ruhiyan sëriñu doon yéet di dox jëm ci yalla tambulé ci ko xamné day tawassul ci sëriñ ci di ñaan ci seen barké di wéru ci ñoom di leen laaj ay masal amna lettre yo xamné ñu bari sax day fogg né sëriñ bi dal waru ko bind da ko bind cheikh sidi di ko ci laaj ay laaj buñ xamé né nit ku bax ay jaar jaaram da ngay yéet da ngay tambalé ci suuf di yéet ba ngay ag da tollon ci marhala bi yéet di laaj cheikh sidi ay laaj ci fiqh ay laaj ci tasawuf cheikh sidi ko tontu lol tollu way la won bam ko wéso wéso dama dem yag mu doon ko xamné da dem ba bay yépp gis na yim doon wër yépp dal di ci yaakar lim bëgg gisuko ci xamnañ ne jëfëndiko na wër du qadir bim doon ne ci ay way juram jëlé war ko ci cheikh sidi ya jëlé ko ci mam askamar jël na fi shadiliya jël fi tijaniya waye dama dem na ab digënté mu bay wër di yépp jang alquran kessé bo marhalab gëssula dem na ba yi am ñu bëgg dal yo xamne japp na ne li lu bax la waye nak mënu ko may lim bëgg deug deug li firne li may wax moy bayit yi may bëgg jang ne ku doon yegg la ba ak amna fo xam da wax ne walam azal mundu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla ta'iba fajultu bainal ulama wal awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umuri at'aba li husni dhannin qada li ihtisaba hatta nsaraftu ama aysashin ila khidmati khayri al alamin bil ila kune jarna fa kune jafarna ci mom ba ay chos nak la bay ñep japp yaronte bi alayhi salam أمنا فوقهم دعوة خني الحمد لله على كريم الحمد لله على كوني خديم لحضرة الخطب المكرم الكريم من قسمت يا الله كدون قم دون تالي بفش عبد القادر جيلان طلوا إلى طلوا إلى كم أمنا فوقهم دعوة خني يا ربنا بالخطب عبد القادر لغفر صغائري مع كبائري ci jamono yoy la doon wax naan mashayikh yi sayyiduna al-jilani wa shadali ma'ahu tijani waye dama dem yag mu xeyne ubayyul yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa agna fi gay yu bax yi do nag agna yonentib moy sama serign bis ni ki tay dama dem bu yag mu ne u'ahidu Allah على اخذ الكتاب بخدمه للمصطفى باب الصواب القران والسنه ني سما جيس لا دما دم ياغ مو ني ظهر لي ان اعتصام بالكتاب
1: وبحديث المصطفى هو الصواب. ظللت عابدا خديما للرسول من عام ايسشن الى عام الرحيل لتامل ايشس 1301 بامي ген دي دم ليغي كتو يورنتي لا دون اماتوما سيرن بور يورنتي عليه السلام دم بني زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر جنت بي فنك اي بيديو اماتوما جوتو خولي بيديو صح غيسنا جنت بي زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر ويروي ليرنا دي كاوينا دي بيديو ليرنا كاوينا باي جنت فنكنا كين دو غيس جنت دي نيتو تي وير باي بيديو لول نك تيكي وون ني بيديو امون غنيل ولا كايو تيكي وول لول واي دا ام لولين فيتي كو داق لينا لير يمو جي صاح مولين جوخ لير وير اك بيديو امون لير مبوكي ليرو جنت بي لا نيوت لي نيت ko abete kay jotani lar nak dodo soxla laru kenen zahadani tulu'u shamsin an nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal-qamar kon yegal mo non joge ci don ab donga di tawassul ci gay yu bax yi dama dem ba xey dib serign bu maka mag bo xamne te ngir wax len ne serigne bi bokko na ci pasteur bu kawé bu am fu ma sa jaaré ñu loolu laaj da ko jox xoléne bay di nga xamné bimu démé boutlemit fekk fu cheikh sidia lettre bam bindon ci la ko daf ya sadati ya dawil ihya'i lid-dini jubutul mahamiha min aqsa as-sawadini azurukum li-ishtidadi shawqi murtajiyan anna al-ilaha bilqiyakum sayahdini agono tollu fofu jappone lim beug ci ñooñu la koy jere waye muy dox di dox ba xey wax lolu mu di wax ne fenku jant bi taxna mënatuma xol wër ak bidi donte ñi ngi ci asaman donte ñi ngi leral waye man mënatuma leena xol kon serigne bi nek na Touba ci lolu mu wax juroom ñaari at yo xamne dan na genn non mu ko waxe lé dem dikat lélé mami wér waye ci bir lepp mi ngi tarbiya mi ngi yaré ba ci bir lolu amna gor yalla yo xamné ci la len tasdiir e ci len cheikhalé may len ñu sañ ci ay kër lu yéme mbokk yi ci la ñëk waxe yenn mag ñi man ngeen samp kër bokku na ci mag mo xamné da waxone ah ci la bokk way
2: 88.6
1: japon nañ né bu ñëwé jaayante ak sëriñ bi lepp deudu aduna la samp ko xewut bokku ci kon bokku yi loolu roy yoy la kuy and ray and ngir yalla gaay ñi andon ak sëriñ bi yalla lañ andé mo taxon japp né aduna dara aduna bokku ci mo tax luñ am ci aduna ñom bo ñaala way taxu leena jog kon ñoñu roy kay lañ bax bax nit ñi di ko deggmal di joggé fune mu tambali nak li ñuy tuddé al-asul ijtimaai gis ne mbolo mi bari nañ way bokku dongay talim dongay tarbe yi dongay tarxe yi ñeen bokku ak nak ñi nopi bañ samp ko lolu feñ na ci bir Touba bi dekk bi yaato ba ñen ñi sañ ci la xalaté ne nos bim nos bëggut ñi tollu ci talim di jaxaso ñu tollu ci tarbiya wala tarqiya waye bëggut ñett ñun ñëpp sax jaxaso ñen ñi nga xamne nopi nañ ci yoyep ndax lu ci ne day am jeexit bi def ci la waxtaan ak serigne mbacke busso ci lo xamne serigne mudlami net ne ko ci irwa ne ko dama bëgg ci fenen fo xamne dama fay dem ñu tollu ci jang ak yar ma yobbu len fa ñi ci dess ma balen fi Touba dan nako ñi tollu ci jang alquran dama yobale abdurrahman lo mu leni jangal alquran ñi tollu jang xam xam mu yobale cierno ibrahim mu leni jangal xam xam yow na nga dess fi di magum njabot gi ku ñew na la jox adiya ku wara aksi da aksel ko ku wara yam ci yow nga yamale ci la deme mbacke
0: bari ci wéru korité 1312 mois d'avril 1895 bam démé yobale ñoo ñu tamlu jang alcorane waye mag ngi histoire néna biñu yégué né sëriñ bi nekkul Touba ma nga Mbacké bari programme bimu teureul bëgg ku ñëw sëriñ Mbacké orienté la nit ñi dañoo téggi Touba ana jaarutun Touba far mom lañuy wër fu nekk ñu fekk ko fa nga xamné bokku na ca nosba la ko la tax doxut nañ ko bëggé won dañ jappone dañ jaar Touba ku dik mën la sëñ bi néna li waye ku jaaru Touba yi déggo ndigal da ngay daal jawale rek ndax yego len ndigal xamnañ ni bam nekké Mbacké bari ba ci yakarna tebeski wol wala lugu jitu wala ciéro ci la sëriñ bu soobé nelaw ci la fi delu ci waat
3: Cieñex FM
0: jaalé ko delu déggu ci biir li xaw xaw dégg mak Touba bi
1: Serigne Malem da netali ne Serigne Mbacké Moussa ko wax ne ko lolou mo netali legi bimu diso ak mom ci and ak mom baye ko fi te and ak ñe dem ci lolou la deme Mbacké bari nga xamne kon dafa don weel ab yaram lolou moy zahir batin ma nak lenen la lolou ñu net yag netali cër bimu bëggoon dañ ne ko do ko mëna amé Touba ndax Touba ar nañ ko ba nopi bokko na jele taxone mu genn ci batine way ci zahir mom li la won ne Mbacké bari nak mbolo mi bari djublu gi gëna bari te xam nga ni nit ñi dañoo fiir liko yalla dengon ci doole ak mbolo mu koy ñewul bu deg beccat mag ngi neenañ sëriñ bi daan nañ julli ge di seddel reer bañ noddu fa dar té duñ noppi ndax ay gan yu bari mbokk yi mbolo mu toll nonu fan lay wacc lay buñ baye xel jamono jojja waru way ak dem way nim defé won ko xamni nit ñi dañu ñew ay gan yu wacc nga julli ge di tibaté rer bu fajar té do jéxal lolu tax ñen ñi nga xamné lenen len taxajok yegne ki dal ak mbolom bari mi di yok waxtu ne fam jëm ñun aggu fa ñu tambali jaxasse ko Touba bi day fetal jihad ma ngay def li ma ngay wajal nit ñi ma ngay def nangam fekk na serigne bi mom ci batin amna lu mu bëggoon lo xamne loolu ko koy may loolu mo sabab yoonu geej gi ñi waji magal sababu zahir bi wan nañ Touba bi ne ko ki day ci sa kaw la jëm si gis nañ xissa boobu kenn ci buuri jolof yi folle ko yi defoon taarix nett lañu lu Serigne Fallou nett na ko ci yenn na ci yenn son yi wax ne Samba Lawbe ak ma Abdoulo yakana la xam nga dañ ko massa yebal jolof am luñ ko fay liggeelo mu am njaaxum gum fa def burba jolof genné ko sofam manam munu ko genné so soy da ko genné ci bopam dafa lu ko dara mu méré bis wax nañ bi sëriñ bi ñëwé jolof nak Samba da and ak gangor gu reuy ñew di sét sëriñ bi ñan ñi sa wax nañ liggé dafa jëpp waye koka waje lool bam gisé lool rek la dem ndar di lijeendi pexé ngir jaxassé Touba bam gisé caché bobé yaqku ñukoy défar bu fexé ba dooru ci dara ci koy dem bind lettre né Touba bi mak señ bamba ñi ngi sa kaw lolu señ fall netlé ñomit ñu tambali ñu né ay ndaw ngir wo señ bi yabal na fa mam tiarno ginnaw bi le señ bi am ndigal borom ci dem bamuy dem li gëna doy war ci mbiri yi xamoon na ne day delsi Serigne Fall doon nettali ne moog Cheikh Mahamadou Moustapha
0: dafa leena ñaanal tek loxom ci bop neena denk na len yalla ma ngi liggey te ñew